0: ویری سی کا ngati دخسن خاص کر دی سیزن پینو گاو جولای اینا ngata چنا چرپا من مامو مت گاس بس ngata چھرو دوں چسپو یا سا شالی کھر چسپو ngata مامو مامو چت چنا دی اگر پکزی ngata گا جگہ چا چما مامو ات نال چما لخصوص اگر کھیمو ات نہ کتو دی چما لخصوص سنس او دے کھری جگہ کی ات کھنی کھری مالسی کی ات کھنی سا او ٹھیک بس تھنے جس چسن سو گاس بس ngata چھرو دوں چسپو گم چا چسن سو سا شالی کھر چسپی چانس ngata نیون چا چسن سو ngata مار تاس پال چاما لخصوص سنی کنا فن کی مانا مامری کو گاوے نو گتا چاما سو لخصوص سنی کنا لخصوص گتا فروٹ تو بیت لخصوص گتا پھل ان یا سبزی ان دو مین ما خاص کر گتا فز سنگ لداخ نظر نہ فل لداخ نو گتا سمن رسو گتا زر چسن میڈیسنل پلانٹس چنا لخصوص لخصوص میڈیسنل دخسن پلانٹس تھوب سو دین سو سمن رسو گتا گتی رونی گو دین سو دوان گتا چھو نیامچک شیشا دوگی دیسی کا ngata وائلڈ لائف زر چا سینا جو کی ngati باقی سترک چاکس خاص کر ngati اینیمالز زرنا یا چھنچے چھنچے برالاز برولی ngati بی باروک دوک پت پی کھوئیں جگہ ہوئیں کھوئیں ننگ پوئیں ngata دی جنگلوں یا دی چاما لکسوک سن یونی دری ngata دی چاما لکسوک سنی کا یا جنگلوں نی کا گا زک نقصان در گیا گا زک زدوکار ایک فوقن زرنا دی فورسٹریشن زر چا سینا کی ngata دقسن ترقی منطق سکا یا یارگیس منطق سکا یوت پی جگہ نگا مانگاتیس شکس دون روڈ چوئے دونوں کا کارخانہ تانگ دونوں کا ہڈی تانگ نہ تانگ چان ادیل چما لگ سوکھ سن گاتا کھیمی تھی گیا چیو چن دن سوکھ چت پچھے نو دن سوکھ یا کم چھ نو دن سوکھ یا تو نگاتا جنگل چسپو جنگل انوک می دک چسپو یا سخسو کی تھک پاتا کھیمو چھ دن سوکھ دوں گاتا چھو نقص بار دو گن سوکھا تھی چما لگ سوکھ سنی گنا یا کلائمیٹ چینج سر چس نا گلوبل وارمنگ نہ کلائمیٹ چینج تس میں پاتا کھاؤں چا یا گاتو چی گاتا چھرپا مر گوشت دے تس بھی گاتا چھرپا میں چا چھانا دوں ngata chama lak suk sun la chogo naks bar duk ldane yodin zuk chana yuni dirin si di khatus pe kana ngata sharban ma chun laga zu kha kri got ga zu gi las ring ngata ban chas na chin yan ngana tes lobby ma chama rik ngata suk pi ko shish bacha yang to na ngata ga ja ga chi ka agar ka tuk sak suk chik thob na ka tuk yar sak suk chik chen yod na duni ka ngata tes gaxta cha dun ngata nyun che bi ko shish bacha yang to na chama lak suk sun ngana chos yot khani chizat kon chala kon khas kar ngata tes paper in chik dun ngata tes nyun se west me bacha ya zae me bacha du cham chik atar gosna du chik cha tes kol bar gosas in suk chana ngis para mamik so ngata ngis para de kajak se not ke chan chala guni kana sharba na chun gazu ga ngates gazu ga strong si jak chasin gazu ga thagrin jak chasin deskola asghar ali khali kana ta supa trisik hlep chuga tentes trisulang yan wazu assalam alaikum
1: wa alaikum salam
0: sapos sala yarang ujuzare mo rindo chan wak sunna wak sunna singa chi di program bulat sans biju chana drisinga ti khatus put drug abuse prevention zare jua drug abuse prevention zabana mati sharba na chun fese sang kong di yani snot ke chanen mat bi jala gani kana khas kar ngate drugs sare ngata dakhsan am chi ngati society and rule natang duni kana ga zu ngate strong jas se sin du ga zu ang nin se bacha sin chana sa ko se pela yares du mol cha ki ngata drug abuse pu khara ngata chin dil psychology mo cha yang du na yam bo mo drugs kana ngata sam chi snot ke chan yot chenot dil psychology mo cha bakhshis
1: bakhshis ju sabse pela yana shukriya ada bet ki yanti studio nu nga mauka tans bi ڈرگ ایبیوز زربنا یا نا زچن چو سمن کن کی یا ڈرگس کن کی کھواں گاتا فیدگ منما ہمیشہ کھوئی میکسیمم چانچ پوٹ نوت کھی ہوتا ہوں جو چاہے گتی صحت انجو گتی مائنڈ انجو یا گتی فیوچر ایک انجو یا پرسنل انجو دی نوت کھی چن چلا گون ان چلا گشا کلکن میڈیسن اشا کلکن فلوٹ اشا کلن دی ان سگا گاتے زچن جو ڈرگس ایبیوز زچن جو گتس اوس ڈرگس انجو گتس اوس میڈیسن انجو زن وہ دے میڈیسن کی دو انسان ان گاتے زن گاتی گوین لین بنا گاتے استعمال کتو بنن گاتی صحت کا اثر بتاں گاتی دماغ کا اثر بتاں دو نن گاتی یوت پی طاقت دو نن گاتی سٹرینتھ پاور ولنگ دی ان سمزو ومزو سگی کا گاتا بیڈ اثر چیتا گاتا جو دے او گاتے ڈرگ ایبیوز در جو
0: بالکل بخشس چنا دنما نمزا بسک درے سی توس پینوک ngati maashire anuk di drugs si challenge pu ya drugs nga ta concern pu dis para nga ta amchi thonduk chana duga zuk shelte bakhshis
1: bakhshizu dagsa si namzen nga ta snapa si namzana agar compare ka to bana dagsa si namzen drug abuser chasi di sokpo in mat ki di laspu ya di sokpo in mat khane di cheese pu ngati ma shine khete che ju khas kar ngati young youth in ju du chi gne che ju na kyun ki daksa se nam je no chi som sin ju jana yana jana sab se yana ngati youth la stress ju ne sar ya stress ki wajah se ka parent pressure ju ya duna friend circle ki wajah se ka
0: bilkul
1: di

0: कि आता ड्रग्स से गना यदि दूर लो सुबह
1: बिल्कुल जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर यहाँ का तो नती यू तुम ड्रग्स एब्यूज सीखना अगर का तो नते थागरियन का तो जागनो समना आउटडोर ना इनडोर सपोर्ट नती फिर लेक से ना जरूरी जो क्योंकि नती फ्रून नते ची बार गोशिन जो जनरिक हमेशा खुआ स्कूल की नियों से ना जब खुआ फ्री टाइम थोपना खुआ आउटडोर गेम था मुशिन यानी क्रिकेट ची फुटबॉल ची या अक्सम टाइम में ना तो गेम हो जो इवन ऑनलाइन गेम को छोड़कर ऑनलाइन गेम सबसे खतरनाक एडिक्शन इन जो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रग्स एब्यूज में हम गिन सकते हैं जो एडिक्शन नहीं गिन सकते हैं ड्रग्स एब्यूज नमाजे ना एडिक्शन नहीं गिन सकते हैं जो छा नची बोशिन नाते यूतून इंगेज आप पोशिन फ्री टाइम का सपोर्ट ना स्पोर्ट ना गेम्स एक्टिविटीज हैं चेंज हो जाना क्योंकि इससे आती माइंड पो फ्रेश लोशिन फोकस लोशिन फिक्स लोशिन जो आती माइंड में गलत सोच हो चिमिन जो लोनलीनेस समझिमिन जो دی وجہ سے کہ ناتان دیر رکھ ازویز کے ناتان تھاگرین لوشن دی لیکس ان مہم چیشن
0: مخشش جو چھانا شل سبی ملسان انو خاص کرنا تے سکول زر کالیج یونیورسٹی انو گزو گرائی ناتان گمبر گلین مروش استو شل سف کن فون لہ گاز بسی ناتان دی ڈرگز کنا نقصان انو پی چلا گونی کنا تا تھاگرین لوسو بخشش
1: کیونکہ ناتی سکول انو ناتان سپورٹی ایکٹیویٹی جا پوشن جو کمپٹیشن جا پوشن جو ڈی کمپٹیشن انو نو ہس چیلنج جو پوشن جو ہر یوت کو مطلب ناتے پلیٹ فارم دا مول کوشن جو دی پلیٹ فارم پتان سے میں ناتان چنگ چارا میں جو کیونکہ دی نام زین نو ناتان کی ایکٹیویٹیز گراؤنڈ سا چار گو جو ناتان فنکشن سا کنڈے با گو جو ناتان کیمپس رول بر گوشن جو دی لیسن کا تو ناتے اگر ناتے کالج نا سکول انو کا ٹھیک بسے اگر تین ایشین کا تو تانا آگے سوچے گاتی یو تن لا ڈرگس ایبیوز نہ ایڈکشن شکار چچے مین جو مین ریزن چیچی سوچے گاتے صرف بس گے ساگ پو دس ٹو چارتا جو دین فرو کھاما سوچے گا لیت گا لیت فرو اکیلا لیو سید خواچان سوچے سم اقسام ٹائمی سم بائیں وجو چینا گاتی انسٹیوٹ نہ سکول کالج سن لا دیا رسپانسبلٹی جو کی گین میں ساگ پو گاتی یو تن دی سپورٹ نہ گیمز ایکٹیویٹیز ہیں انگیج رکھ چا اور اس کے لیے ایک فکس پیریڈ بھی رکھنا چاہیے جو ہے
0: چھنا آتا دی ڈرگس سے شکار پکسے خدا نہ خستہ گا اشر بنا چونچے گا شیل سب کن فیک چھنا کا تک دی لانگ ٹرم افیکٹ پو یعنی دھن لسوں سے آتا تشک مامی کا گھر کا تک آتا دھیان شکار لوسنا کا تک گزوک نس دکھر رکھ فوچہ سن گزوک ناتا دھیان افیکٹ فوچہ سن بخش
1: زیر نکجو کی یہ بالکل ریسرچ کر کے بتایا ہے کہ جس انسان کو دو تین چار سال سے اگر ڈرگ ایڈکشن ہوا ہے تو بالکل کوئی ہارٹس نہ لنگس بالکل 50% ڈیمیج سو سوچ جو تیسری بات کوئی نروس سسٹم پو بالکل آؤٹ آف کنٹرول انجو کھو گی ڈرگس پتانس میں کوئی نروس سسٹم پو کنٹرول میں چھا جو کیونکہ چی سوچ جو جنا نے کیونکہ ناتی خدا وند اللہ میں ناتی رگوین نظام چتا سو جو کی دے نظام پلاتے یا جن چیز اتن کوارڈینیشن سسٹم زرتا جو کی ناتی رگوین چوم سلا چھنا کوارڈینیٹ چھا جو دوسرا ناتی رگوین خدا ناتا فیلنگ چتا سو جو دی فیلنگ پو لانگ ٹرم اگر کتو گی ڈرگس سے ابیوز کتو سو سننا دے انسان پلا چانس اور چمین سو ڈرگس پہ مینر دے مکس ہوچے مین سو باقی اس کوئی فی چام سے کوشش بنا کو نیگلیٹ سوچن جو کیونکہ جو 100% گتی نروس سسٹم ایک گتی برین کا افیکٹ بچن جو ڈوپامین سخت خطرناک کیمیکل چین دی کیمیکل بس گتی نروس سسٹم بالکل ختم چھ چن سو بس گتا سمجھن سو باز یہی چیز ہمیں چاہیے جس چن سو بس دی گتی روبوٹ دی گوسان گوش جو خوراق ان سمجھ چن سو کیونکہ جو نروس سسٹم اس گتا چل چن جو خوش ڈرگس ایڈیشن نروس سسٹم میں چل بنا بوڈی ان دی ہیلتھ میں بلٹ ان دی
0: بس دوں چھا تھون دو بجو گتا فستا متا خاص کر لوسوں متا کرائم متا جرائم متا چھتوں مت خاص کر جی شربانا چون جس بیتا جو ڈرگس لینے نہ کھا ہوش لوس پ مت یا کھا اتس نہ لاد
2: دل سپا ان تیس پروگرام یعنی نت پن شربا نچنگ میڈیم وی وی کا اچس آکاشوانی کارگلی کنا سرینیت وقت پوت تروک سنسک کسط آکاشوانی دہلی کنا ہندی انگریزی خبرن ریلی بیت ریلی لڑھنگ بازت
3: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

دا عالم از گاچیس پونگاتی که فرز بسیتانگانی حقوقوں گا تیجیمیا جاک سیتان دو نسکورلا دین ارس احمدین پر سکورلا کھوان سابا میت وَإِذَا تَعَلَّمُوهُمْ وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادُهُمْ مَنَعُوهُمْ نامسان اگر پھون کا تو کھنتی ساتے کا اتامز سونزر مطنگ ما کھنتی ملسے کا کھنتی مرضی کا اگر کا تو کھون شسکھنچی شتیا سونسے یا مکتبہ سونسے اگر دین فرائز کن ثابت نرک یا قرآن تلاوت بات ثابت نرک یا اصول دین ثابت نرک یا فروع دین ثابت نرک چی مولت پیغمبر فقوز اتامان از دفرون زغق پبلو ورضو عنهم بعرض يسير من الدنيا دي اتامون تتدلو راضي چدلو دي فروني کنا دنیا تي معمولی مال چیلزا یا معمولی دولت چیلزا معمولی پنے چیلزا دي فروني کنا دي فروني شتیانا تتکا چلو نامسان دي فرونی مال چی کھونا دولت چی کھونا پنے کھونا دنیا تي مال متا شتیانا گاچی شک فراہم باسے اتامون لکا تو کیوں نا دیکھ اکھون لے گینا راضی چھلو فانا منہم بری نا دزتی فون دزتی امان اتامون شتیانا نا بری ان نا تغرین زین وهم منی برا آ کھونی شتیانا تغرین زین پیغمبر گرامی فقوز دیان رو تفصیل نا بمول باباس نا تنگا نا تی فون لا دین فرائز کل سب ہے پاو واجب انسو گا چیہ ضربانا فون اتامی شتیا امانت انسکو خدا وند عالم شتیانہ امانت دے امانت پہ خیانت مچھار ہوشا اگر کا تو دے امانت پو صحیح طریقے کا خدا وند عالم زخ سے تغن کا تو سمنا دے فون لا دین اسلام تعلیمات نے کا کھوں آراستہ بسے اخلاق حمیدی کا کھوں آراستہ بسے نورو غنی سکھوں السب سے یاد سے ٹرسنگما سکھوں السب سے دگلاں سب سے کھوت بالکل اخلاق کا مزین بس معاشرہ و یوں میں پی تس پل کھوں تت پر روشن اتامی ذمہ داری دو انسک دے تا نام سنگ گا اتامہ چیز رنگ پھو نے نسبت لا لاپرواہی بسے اگر پھو چھو سے شتیانہ تغریز لو شکنا چھو سی احکام شتیانہ واجبات شتیانہ محرمات شتیانہ یا اخلاق و آداب شتیانہ کھوں اگر کا تو محروم جقصد نلسہ بہت پی شتیانہ دے اتامان قیامت لا دے گناہ ہنک کھوں عذاب مبتلا چھچے انسک چک یعنی پھون لا ملسبس پی سترولکا پھون لا لاپرواہی بسے دین الہی طرف لا صراط مستقیم طرف لا مکھر بہت پی سببی کا دے اتامان عذاب الہی مبتلا چھچے انسک دے کر چک سے دے فون گا ملسا چیا دکھ نہ چاہے یولی ہاں دوس چاہے یہاں شہر چیا سوں سے دوس گا ملسا چی کا دکھ سے دو نیمبو دکھن دے فون اگر کا تو دینا فون علم پہ کہ دی اخلاق میں پی آداب میں پی فرائض الہی شتانا محروم یت کھن فون نیمبو دکھ سے کھوے لم پہ کہ سام چک فرو ڈولن چھدنا دے گناہن سنگ دی اتا میں جنگ میں آئے اور لو چھا نجو مانا لے گنا خطرناک چیز سو گاتا گا اولاد خدا وندہ عالم امانت انسو گاتا گا چاہے بومو شہزد سو چاہے بوسا شہزد سو دی شتیاں گاتا گا بالکل لاپرواہی چھا میان چا کیا ضربنا اتاما فون چین شیس پیر پر گبنا فون انسو گاتا گا اولاد صالح ذخیرہ انسو دے فون از عمل خیر بانا قرآن تلاوت بانا پیغ روزہ دک بانا صدقہ خیرات تنگ بانا دے نورو لسکن مل لکھوں باید پسترو لکھا مین خدمت باید پسترو لکھا مین لا محبت باید پسترو لکھا دے ثواب کن سان اتاما تھنن لشا انسو دے چانا پغزکا تو خدا نخستا گا فری اگر لاپرواہی بسے غلط لمیاں کا تو سنسنا دے گنان اتامی جی میں ہوتا انسو دینا چیز پا قرآن یعنو خدا وندہ عالم اس کسل بیوں بچت قو انفسکم سنا کنتس کنتی نفس پو سترون یعنی نی نفس پو سترون زر بیم اللہ پو گا رے نرر کا اتامی کا واجب انسوک سنا گما رنگ نفس پو رنگ سترون سے جاک چا خدا محرمات اشتیانا گا گا چیز کن حرام ان دے شتیانا رنگ سترون چا محفوظ جاک چا رنگ نورے لمپ کا جاک چا

kharang elam peka jaksha rang az noro laskun mal lakhoncha sarma sunse azad ehtiram ba ngendungi azad ehtiram ba kimse si azad ehtiram ba ha huquq sagi pasu lihaz ba yatim miskin sail dyun gangmi ha huquq sagi lihaz ba agar rang ka to dis ahmadin pe احکامات کو نکا مزین سو سے اخلاق و آداب کا مزین کا تو چھانا یری سترولی کا چیز ہے چن سو یری پھو سن دینا لم پکا دلچائن سو دکو انفسکم سناغو ما رنگ سترون و اہلیکم دیکن ننگی زندوس پسرون لو ننگ زندوس زربان رنگ یوگا زمچک پھو باز بزرنا چاہ بوسائیت بمویت رنگ سپیاغ بنا دی پھون لنگ مسلی کا کیوں مرشا رنگ روزا دکنا پھون لنگ روزا جاکچا رنگ از دعا درود زرنا پھون لنگ دعا درود سبچا رنگ از قرآن تلاوت بننا کھون قرآن تلاوت با رنگ از صدقہ خیرات تکنا دلم پہ تربلا کھون کرچا یعنی گا دین اسلامی رگیالا لاش گیرنا نیکی گیرنا دے نیکی نیانو کھون نیمبو نیمبو سترول برگوشن سو سری بیارا مسلی کا دکسے یارز فریاد باسے گا رنگ لپچازمن سو بلکی یاری یوگا یاری لگا یاری شتیا امانت سمچن دے امانت کنسنگ انتظ دون لحاظ شخص دون لنگ دے تعلیم و تربیت پتنگ مروشن سو دے قو انفسکم و اہلیکم نارا جہنم میں شتیانا سترون سے جغدر چھانا اتاما انسوک پروینی رارزی ناتی یلا نورسق چوکانیوں دے یا ناتیز رارستان سے نور چواتان نور چواتان ناتیز رارزی لگا گاما ارتزی سے ارتخستان سے منور چبا سے ناتیز تانت پیتوغل لوگ سے کیوں من ارتزی سے ناتیز کاغت یا ناتیز گاو اقل اگر نور چکا تو مالب ناریک زنزوز لوگ سے زن شیر تخصبا میں پا ناتیز ناغو ما دے نور پتسالے دارا کیوں میں کوشش بچندے لیکن بد قسمتی دی توس پیانوک ناتان پھون ناتی اولاد کن نور بلان بچک لے گینا احمیت مت کن چگن سو بی احمیت سو ناتی پھون نور بلان مت ندے حساب زنزوز پریشان گرفتاریاں پخچا زن شیر تخصبا ملوشا مگر رنگ پھو کا تو ننگا لوگ سے مالب نہ رک بوچا لوگ سے مالب نہ یو تنگ چکچی دو شک نیمبو دکھ سو تنگ یا بومو لوگ سے مالب نہ سہیلی نیمبو دکھ سو تنگ متنگ تخصبہ میں دکھو سہیلی نیم بوتا کو درندے نیم بوتا کو شنکوئی نیم بوتا کو سو نیم بوت متنگ دو اتاما تخصبہ دکھ پر روشن سو نی پھو سو نیمبو دکھ سو زر چھانا جب تک اتاما تخصبہ میں چھا نی پھو گا لم پکا دکھ حق لم پکا دکھ سے دگا یا مندک نیکی لم پکا دکھ سے دگا یا مندک دو جب تک تخصبا میشا اتاما دفرون نسبت لا خائن یعنی رنگ پھوی سکور لا با خبر دکھ پروشا رنگ چاہے بوچائن چاہے بومین کون نسبت لا بالکل با خبر دکھ سے دفرونی زندگی اس چوچا کون ردمو باسے کون تربیت تانچا چیزر بنا غتی چاہے بوچائن چاہے بومین سو خدا وند عالم نصیب چھانا دے پامیت پی پھو مستقبل اتائن دے پامیت پی بومو مستقبل امائن چھانا کھوان دے حسابی کا کھوان تربیت تنگ مرگوز تاکی دے بومو یان کنی نان آنک سون سے بخستون با سون سے نا دے نان پو آباد بک دے نان پی آنک کھوز بہترین زندگی کھوز دے آنک فراہم بک دے نان زنزوز کن لا دے نان زنزوز پوی ازاد آبرو پاسو لحاظ جخ سے دے نان پہ رنگ نان چخ سم سے دکھ پہت پی دے تعلیم و تربیتون اتاماس تاں مرگوز دیں گاتیز کھو دے حسابی گاتیز خیال جخ سے کھو تربیت تاں مرگوز یوں می نمزیان کھو جنمی نان سون سے جنمی نان آباد بچن یا جنمی نان کھو زنزوز نیم بودک چن لحاظ کھو صبر و استقامت تعلیم تاں چا کھو یوں می کھوری پھونی تعلیم و تربیت تی کھو ذہنیاں تاں سے جخ پروشا دے نان پہ نک دکھ سے صبر نیم بو کھوز دے نان پو آباد بایت پی تعلیمات کن تاں چا دے نان نچوز لے پھرو لے سان بوچا سان انن کھوا یوں میت پی زندگی مینا ذہنی طور فکری طور کھو بلکل آمادہ باسی جاک چا باستون بانا باستون پو سمو چیشی من بلکی کھوز کھوری نئی شروع آچ زندگی شروع آچ بسی نئی ذمہ داری کھوز کھوری جیمین لینین لہذا ہرانگ یوں میں مستقبل آتائن ہری پھو نکا پھون لا فخر چھائت پی اتیک نز ناران شچو سے جاک تک دیندار چک شرافت من چک اسلامی تعلیمات کا آراستہ ہے پی اتیک ناران شچو سے جاک نا پھون نز ناری کا فخر بک نا کوئی فرین زر یا بموز امی کا فخر بک نا کوئی امین زر درنگ اتاں باز آقا تون مچھت پھون اتا

0: Ami kirdar raftar thomana phun se anuk juks patare chet. Ya bomwa ami kirdar raftar thomana se anuk juks patare chet. Chane tsam chik bad nasibi insuk de bichara phun. Ranga ata ami stroli ka gote aksa machana dholle gina insani bad nasibi in de diring. Ranga ezzat postrung mamayan me karchak se ranga phuna muashire anuk samash anuk zillad na ruswai shikar chachuk pana. Dho tsam chik mana zulum sonde chana. Dichis kun gangma ngatanga takspa duk parosha dare ngatez ngatanga ha hukuk lopsha chetru sangma lopsha ahkam ilahi wajibat kun lopsha muharramat kun niskor la lopsha insan zun shityan da tagrin lopsha ghaibat shityan da tagrin tohmat shityan da tagrin yani nur thobi malla podo in nur pos ba se zulma tyal he bai pichis kun gangma ngati nangos pe ana falti chachin sude chana ngatanga de ayam kunyang بہترین غتی فرض موقع ان بالخصوص نوجوان نے عزیز کن یا بالخصوص نوجوان بوچھا بمون گما مجالس کن یا سو سے دے ان ایمان سہما کسل کن پیغمبر سہما کسل کن سنے کا چھور بنا دو نکا عمل بسے رنگ زندگیاں تبدیلی کھوں سے ڈل بیٹھ پی جد و جہد بچا گتز دو قتم مد نہ گتا بالکل دی مجلس کو نہیں گتا حقیقی ہدف پو حقیقی گتا نتیجہ و لختک بالکل مایوں میں چھانا دولا گتا یوں میت پی مستقبلی گتز نظر مستقبل گتز نظر جخص بالخصوص اتامون رنگ پھون مستقبل پو نظر جخص گتز انشاء اللہ رحمان رنگ پھون تعلیم و تربیت تا چا کھواں ہنر سب چا کھواں فن سب چا یوں میت پی مستقبل میں نہ کھوں آمادہ بچا چھانا بد قسمتی گتی دس پینک دینا سونسو دے پیغمبر ساما کسل پوکھرا چگر سنا اتامون کھورنگ فرو نشتانا بالکل لاپرواہی بس دکھ سے فرون لچاں سبھی دن دشامت بلکہ دنیاوی مثال تعلیمات سگے طرب زیادہ رغبت تان چا کھوت سب تان چھوس سب تان قرآن سب تان سنا کرز دون سا کمپلیٹ بوز دہا چھانا دی چیز کن گاتاں من لیکن مشکلات نہ پریشانیاں نور گپ نہ گاتاں پوچھتے ہیں اگر یارز دیا چک باسے لاکھوں خرچہ باسے کوا ڈگریاں تھوپ کوا نوکریاں تھوپ تھوپ سے نہ لوک سے نہ اتاما ماشز فون و سٹریمو ماشز کمچز نگناس پا ماشز شنگنڈو ماشز یا کوا حلال و حرام ماشز کوا چین اگر چک نہ چک حقوق ماشز نہ کوئی ڈگری بران ہر گیا بتاں گاتاں کوئی من سوائے گاتاں گناہ لم چک میں نے
1: پروردگار محمد و آل محمد تی حقلا نزگغت حیات جو تی من پونگا چگنگ ما محمد نا آل محمد تی رگلوس نا محبت تی کا تمام مؤمنین مؤمنات چگ نا چگ آپس محبت نا رگلوس نیم بو اتفاق نیم بو اتحاد نیم بو دین ایمان نیم بو زندگی باید پی توفیق و چگا اللہ برحمت کا یا ارحم الراحمین
2: در سقپای انتیس پرگیانوک تربیتے اولتیس کورلا گنینوت پین میڈیم ویوی کان اچس آکاشوانی کادگیلی کنا زرینوت وقت پوتو سو ترکنا فیت سونسو کسطا یرگیسی پروگرام گن مزاد فلیکشیپ پروگرام پرچکن پوین سید کازیم پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین
3: السلام علیکم آکاشوانی کرگیلی کنا یم فیس بک پروگرام چکورے نگ سید کاظم حسینی یان تان کتک چنیوت نیجو نا سلام پو فرد مچن سونشک یلے پروگرام یانن کھنی اچھنو مو کا فونن ان تان مزینو تان اچس آکاشوانی کرگیل سٹوری کا فرمچک پروگرام نسکی منس کولا ان تان سپا ہور لب چپی فرلوکس بات دینان سوسلا یم فیس بک پروگرام چکورے ان تان کتک چنیوت اور دیاں مابے دی پروگرام پون ان تی فلا فن کیجن پروگرام چھو کا سنگن کھنون سو بس نن نن نا تان دور تاس پے تان کی نا تان فائل ہندوستان سوس لے گنا آزاد یوت پی یم دون سوسلا جمہوریت یوت پی نا تا یول چی گنو کو نا تان میچے اسپرل نیو تان یعنی نا نے رچی سم نا چی زرک سم نا چی بوک سم نا گا چھوش نا تس اپنائی بوک سمنا گنے رمبا آزادی ہوتاں چھاندی فیل ہندوستان پیانو گنے رنگا گنے ری اقلیتن گاؤن گتا ضرور کام ہوتاں میماس کن یا چھوس حسابہ ضرور یا خوشکات حسابہ ضرور کوئی کلچر حسابہ ضرور دیر ضرور کام ہوتن میماس کن لگا تس اقلیت ضرور بچا تن ادے اقلیتن فی الحال حکومت سر فرمچک محکمے نال جو سنگتاں لوکسو لوکسو سکیم کتوتاں سے گاؤ لگاتاں PM 15 point for the welfare of minorities in Chiknata scheme chosyotang.

0: سکیم پو سٹیٹ سکیم یعنی چک پو سنٹیٹ اس پینے تانچن چک پولا
1: سٹیٹ اس
0: پینے تانچن یعنی آزر نا چھنا بس دینا میں نے فرق میں دیا دینا دی ڈاکیومنٹ سنگاں ما کھون سنا آچی آفیس لا بازار لا تحصیل سوشل ویلفیر آفیس اونچن قتل گا چھنا ادھیان سبمیٹ بچا ادھیان سبمیٹ بس نا تانا دے ایریا پنا آچی پروسس سٹارٹ سے چھنی آنا آزر نا آچاس پہلا تاچن ڈاکیومنٹ سن سخ صحیح دوگا من دوگا دے ایریا پنا ادھے کمیٹی ہونچنی آنا آزر نا دے کمیٹی بٹھائی بچین کمیٹی بٹھائی بسے کھوئیس ادھو گاموا سنکشن لکل چھنی آنا آزر نا چھنا دی سکیم پو اگر کا تمہیں ایج حسابی کا ذرنا کا تو می سگا جو ہے 60 سال کا گین لاؤں اور گوشین دو نا انے سگا 55 دیری سینٹر سکیم پہ اندرا گاندھی نیشنل اولڈ ایج پینشن سکیم پہ 60 سال کا گین لاؤں اور گوشین انٹیگریٹڈ سوشل سیکورٹی سکیم پہ 55 سال کا گین لا انے سگ چھنا ڈگ چی کھوس اپلائی پانگین چین
1: کسا جو چھانا دیا ہے یہ سکیم نیس سے چک پنے انٹیگریٹڈ سوشل سیکورٹی سکیم چکی جیس اے چک پو ماتا اندرا گاندھی نیشنل اولیج سکیم چھانا دین نیس کے انو کو یہ رس فرق پو مول بسوں لیکن دین نیس کا نیم بو چوائیں گن چینا یا چک پو چوائیں گن چک پو چوائیں گن چینا
0: چک پو چوائیں گن چینا
1: کسا چھانا یہاں سپر چکی ران دو ٹیت پر جو کی ماتا لداغ میریج اسسٹنس سکیم جرکن پو ماتا گا سوگا اپلائی بار وشین یا دی ٹائم پو اپلائی بے ٹائم پو گا سوشی وشین باستون رگیاب نا اپلائی بارن ڈک چینا یا باستون بس پہلا اپلائی چھار وشائینا یا دی انو گا سو پروسیجر چیو ڈاکومنٹیشن چیو دون اسکو لیرس ملچا چوکا سا
0: اچھا دی لداخ میریج اسسٹنس سکیم پہ آنا دیاں بخستون بوموی بخستون ڈیٹ فکس چھے دے ڈیٹ چوک فکس چھاچی کھونس اپلائی بنا گیاں چینیا دے بخستون بس رگیا پونے اپلائی بنا گیاں چمین بخستون بس چوک ڈیٹ فکس ہوں دے دے کنا بخستون باواب ساقبا کھونے لگا ٹائم ہوں چین دیوز کاؤں میں چینا دینا ٹائم میشکیل پوکھوریاں کھونس ادو اپلائی بنا گیاں چین چینا دیریاں یانگ ڈاکیومنٹیشن اگر کا تو آتے زر نگا تو یانگ بی پی ایل راشن کارڈ گوشین دونا آدھار کارڈ گوشین بومو بوسانگ اس کی ایف ایج پروف گوشین چا زبن اگر کا تو دارے آتا زیادہ تر آتی ایج کرائیٹیریا بخستونی فیلا 18 یا 21 ہوتے بومو فیلا 18 بوسانی فیلا 21 چھانا کا تو اگر کا تو دیو بچی چھنچے کا تو کھونس بخستون باس نگا تو چھ 17 سال یا بوسا 20 سال یا 19 سال بخستون باس نگا تو دو چائلڈ میرے چھ سچن چھنا دے فیلا ایج پروف دیریاں منا ضروری چک پانا انکم کرائیٹیریا ضروری نسبا ایج پروف منا ضروری نسکی دو
1: بوم بوسنگ
0: نسکی برائٹ گروم نسکی چھنا ادے فیلا کھوے کنا ایج پروف گوشین آدھار کارڈ گوشین دو من میں اکاؤنٹ کاپی گوشین دیون سار گوشین یار زر نا دری اسکیم سن سام فیلا تو نا دی فارم پن اچھی یا بازار لا آفس لا تھوپشین آفس لسوں سے پہلا فارم پو لینچا لین اڑ گیا پنا ادے فارم پس کانچا فارم پنا امبو یار زر نا اڑ گیا پنا تھا فارم پس کانس اڑ گیا پنا ویریفیکیشن چچن دے ادے سنا اچس کھاما کھاما یوں سے تچن یار زر نا کی دی بخصون سو من چوا مسو من چوا ڈاکیومنٹ سن سخ صحیح دوگا من دوگا تچن دو من میں یہاں اچھا نمبر دار لاسوں سے تصدیق بچن کی دی ٹائم پکا بخصون سو مینا دی جی انا ننگ سی انا نام سی نا زرے دون گاؤں اچس کلیریفائی بچن یار زر نا
1: کس جو چھانا گاتا دی سکیم پون لے گنر گیل بیک تھوم اچھے جو چاہ زر لنگا تھا بخصو نل جیت پون گا تھا مر تاس پہ جو دیا نگا تھا ساسی مادا چی سوشی تھوپ چاہ دکھا جو چھانا دیا نوکس پیرا چک دیو دکھ پا جو دی بخصو نل پون گا تھا انتظ مورس کے انتا ایک سن تزدیق بچین دی رہا جو گا سوچی گی نہ اینوک اتال نوکری دکھ تک یا بومو نوکری دکھ تک یا بوسال نوکری دکھ تک دے سورت انگا چوکشین یا دی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کھرنگا چوکشین دے سکول چاسی مل چھ
0: دونگاس پہلا جس دے درے یارا زرنا بی پی ایل راشن کارڈ مروشن دے
1: در دی نا بی پی ایل
0: راشن کارڈ مروشن یارا زرنا چہ زر بن اگر کا تو اتال نوکری اتنا کا تو بی پی ایل راشن کارڈ اونچا من چھانا دی بی پی ایل راشن کارڈ پو یانگ غریب سگے بلا میں نے اونچا میں بلو پاورٹی لائن سگے فلا میں نے چھانا آتی لیبر سگے یا میں نگا تو چھوٹا موٹا لاز بکھن سگے لگا میں نے دی راشن کارڈ پہ اونچا میں دے چھانا ادے فلا سب سے امپورٹنٹ دینا بی پی ایل راشن کارڈ پو نہیں رہا زرنا
1: کسا جو چھانا دی سکیم پو انگا تمن بہترین سکیم چھتو جو چھانا دو من مانگا تاں ماتے ستاں گا تاں شے سی حسن پیا چھانا گا تاں گا تاں سکولرشپ بھی ہوں مچھا تاں جو ہے جو چھانا یہ رنگ آتا دی اسکالرشپ اسکور لا مولچا جو اسکول

0: محفل پروگرام زنابا خانون خدمت اللہ السلام علیکم یلی پروگرام زنابا خانون انتا انگوزی نیوت نجس دی پروگرام استرو لکا انتی زلے کرگی لی مین بیون شخصیت اندی کا کیوں سے کنتی چگان پر انتی قوم مین نا گچوک لاس ریباس یان دران سق پچی لاس ریبینچی آیوت دی قوم پو گویار لکھوں مین نا درین انتی سٹوڈیا انتی زلے کرگی لی یان مین بیون شاعر زرنا ادیب زرنا یا یان فیس پا شخصیت چک دی کا سکت جو سکیون سیوت کوری پیاق پولا سیوان نمگیل زرد یان انتی مینیس ماشین نمگیل زرد سانا ماشین نمگیلی کنا تریسوی گنتان ساق پہلیب چوگیت سانا جولے نمگیل صاحب
1: جولے گاسے
0: بخشی جو رگزین صاحب ساق بات اکسال لا انتیس یا انتی دی پروگرام پولا ریخس نمیرگیل جو پروگرام پولا گوزی بوانا مرگیل
2: بسا جو نیان کن گولا نگان ان زہران اسکی چوخنا جو
3: جولے
2: دینان تا گوما سی انتا سے ماشر سکندولا ماشر سیون نمگیل یرکیم زرین یران ماشر جو انتی ممبین انڈسٹیگی گران دینا کرینا بودی سیونی یران منا کون چوک شایر کرینا کرگیل ڈسٹیگی انگمان میں دیجو تدو چھنا گوما سی یری میچے ہو یران گزوک شیگیت پین گوما سی چونگزیس سانے سی میچے اسکولا چنگی ران شنگ مدنا جو
1: کس اسمان لینتا نی چوکزنا مبارک جویت نیانتا نا توزی چی جویت چی زربانا مچا چوکس دیرگات پون نانگ Uksi taksi siti duyo chongsi pabliq na tuk zhukpi dhebi ya ma langa shukuriya nintang a zhidi yaad. Eni deshti na nintang samar yuz nga waka pa minga chawang nam yal zirbat. Qariban ma langa qsang 1947 is nan langa skekhanin. 1947 is nan la nga waka sukul la songmin. Dezana primary sukul chetpin. Dezana master nabi zirin chetpin qolam nabi lepain minko.
0: Masis.
1: دھیان کلاش پہلی یا دوسری ہم لے بنا سینتالیس جنگ سوں جنگ چھانا ماسٹر پکن لے اچھا تھا نا کلاش فائرنگ چنکھو لمرو یا ٹرانس پن دے کنا یہاں اب دوسری ہم لب سنا بریک سوں یہاں لوچی پھانس لوچی اس کی نا یہاں دے تک جم سے تہیں جنگ تک چھوتے 48 مہینے سیٹل سوں سے نا یہاں ماسٹر چیز غلام محمد درخان چیتا پرکو تپک سکردوی خود چنے دیاں خاتے خود ماشاء اللہ دی لوس کنے سو دیگن خویونس خویونس واخا دوکس کوس لوچیک ساوار تانس دیگن تیسری ہن لب دیگن جرسی خو چی سون من دے ہیلنگ چی ساتن دے تنا بارڈر دزم چی ٹائیڈ میٹ پین جرسی لنگ سے ہو وانے شور میت سو شور پر کو دکران سون سروا یان تعلیم بریک سون یان لوچیک بو دیگن نے نیا ماشاء اللہ لب سے ماز واخانا پرائمری پاس چوس نوسس پرائمری پاس چوس پا دیسنے وسیلہ میں پن یان کاریلا چار گوس پر پن کاریلا چچا سومن دیسنے عذاب ہے پن کھورے ڈولے ہر یخ سا بسرا سا جولے کے کھورے کاریلا یوں سے برنسا چلے دکھ پر گوس پر دی پرابلمز پر گا یان بریک سون دیاں لوگ یان لگ چپ پچ چھانا دے سپا یان سینٹرل سو سینئر بیسک سکول جی سو چھٹیا یان لوگ سے چھٹیا سیس تے کنا سینٹرل سکول سو پر ساتویں سیس ساتویں سو دے نے یان لوس تا دے کنا من ہمت بس تا دے سن من کافی ہو ان سکتا ریاخسی کمبل چی جولے ہوں تو پھیت کھوز کھورے یوں سے آر سلٹی پی دے گا برانسا دکس پین دے گا
2: کرگیل لہ
1: کرگیل لہ
3: سلٹی پی دے گا
1: جو دے گا یوں سے نیچی بستا دے گا مانے تا دے تنا وسیلہ آمد پین مانے چانگ کھو دے آج سنگتوک پی تو آرمی آلاز لہ چات دے آن لاز لہ سنسے چی تو آمدنی ہوں دے آدے آن دے تان سے ٹویشن تان سے پینے میڈل پاس چوز دے گا آٹھویں چوز نے ناویں سن دسویں آلے دسویں آلے وانا دے تنا میڈل پاس چپ تھوانا نوکری تنگ مجبیا منا چھانا ماشر لے پس اسپل ہے با ماشر پین جاکسی کھو منا چور اندوکس با جو باشیس زاچی ماشری چوز کیس منا چھوٹی ما تھوپ زین سکی منا میشا سمبا تا منا دیکھنا منا چامی تنگ خاص اسپا ترسی ہو جاندا دیکھنا منا تھا تا ما چھو در رخم چیز
2: میشنیز نا
1: دیت سارا سیا
2: سنگت پینا
1: سنگت پینا یہ آزاری نا سنگ مدیانا زاچی دوکس پکھونا ماں ہوں زیادہ کنے شور چین منسو مانے لیا دوک چین منسو وہ سنسے نا آئی ٹی بی آنشک سو مارٹر پاہ ہوں سے ماں دی